0: Tansi ko atas no akan tuh tak kau ambisi ni tu macam apa? Ego asas mina tu piye mi? Ibu ayah mi hakut teh. W.T. Good Spirit. Uti uts Alberta pagah. Tansi ko W.T.
1: Oh,
0: tu ya,
1: Ego ma
0: kan ni pihok tahu tansi. Kiki mami tu pami ki hoga naga si kiki kapi kiki musik aku sekuat tapi
1: gitu utan utan ya pia gua utan naya ya July utan gitu utan ya Kevin Lewis kani asik dia itu jugaan tu hoga sin hoga pami sweet sih ibu mina ya. Niin kamoni mistä tai niin tämä tiellä musta muoja eksin matsin eksin gitu uutin niin papan kamorsen uutia niin ano uutia treaty 8 uutia kiuit not niin ano Alberta Sturgeon Lake siga tämä nekti että minä niin heo että minä niin tuo tipo a tino maja bingo niin heo itta an minä ja niin tuo mikä on nekti niin tungo an tungo an. Mutta jo yksikätskiin jätuutin, jää mauksessa napsis munstin jätuutin, eikö kiihimis munstin muakin niin anuutin täskinän July, August, nystä ei kiihimuun.
0: Eikö hannu maana kiittakamikin siin, recordingis liikaatiin. Kiäpistä eikö se kiittakamikin snakatsi, kiittää aduipenna tsetawis.
1: Kiäpitsen maana ajan. Tu sita sen en gamon amage huse tomani nun niu itta ja at kom mig wat se na ma mas na hin ma ge xis ge ko ga wi tut un ti ti ni wono wat se se at speech ai ta ge ja a pa stut man speech ai ga ge ni skras mo ga ge tut man o ge tut se o ja gan se ni pa stops ko ti pa si pa stut man wiks te ge tut witna ge tut man so xi so mo mi wat si tut man mi na kut ta ga ku gen ga mo i no wag ni o sta no ga mo no taps ko su ma ya Eric Clapton the Beatles Nas Rhythmic Sisa ma ge wo ai man ta paget ne bu sa ma ya license kan tu it man ni ga ki no ki mo gun ta ga gi kagia kusi tane tuotsai gam simgon kis nexus squads but no mane o through the proper channels kai te mane ka tuotta mek on the license ka gats the mane gan ai sino kan tuotta he so logan we to tin u te te we epoge ga paget ni na ai sino kan tuotta ke
0: Ego mana titi tante no mas kisto maya kaya ka kagi uchi ni kutitse no Yellow Quill First Nation
1: no moya uti ni so we honi hayak yan umaya 150 treaty anniversary ni nan to mamna next week I can to mas na we hon pagangi seva so James Seenum. Ego titi isa northeastern Alberta uti ni nana ya. I think mixa gaigan siva tuong dar legal name you one mamagaya.